bessen Lettzebauer Musik kummer do fir den Dach unzufänken, dat war mé Hila mat Serenité. Krit d'Europäesche Union flecht geschwenne sinn 28. Momba bei, fir wat déi froh ze schwätzen, richt mat de Blick an gené enger Stonnhai um 100,7 op die isländesch Hauptstadt Reykjavik. An Island gëtt nemlech Mue driwer ofgestimmt, ob d'Landnees Verhandlungen soll ophuelen fir der EU beizetreden. Wéi Chancen dofir stehn, dat guck mal, wie gesot an enger Stonn an dofir droen, fronech nach bei der Ascher Opposition no wéi zefriede si mat der Erbecht vum Burgermeester ass den LSRP-Konseil is die Falls ass umhalfracht eisen RWD vum Dach. Dat sinn zwee vun den Erhaupt-Sujeten haut am Moie Studio. A genéet 10 Minuten, geet et lass. Schöne gute Moien.

Nelly Furtado mat Manita. Den moie Studio den ass lo gläich River dann iwwerhelt Donji Makel ha op Trontent, ass fir mech also de Moment. Fir Edit Zoun an den schenen Weekend wënschen an der Technik verre haut den Benoiré. Grosse Merci.

An natierlech Jay Dealer, de Meeschter vum Sample mëcht auss Papa Was a Rolling Stone minimalistische Boom-Bap, eng Meeschterleistung vum Sampling.

0: Wonnerscheen verdriemte Musik do vum Julia Holter, dat war lächtenextré fir des Woch aus assem Album vun der Woch Materia vum Julia Holter. Me gucken enke raus op d'Strossen, dort enke de Rappell vum Accident mat zwee Autoen am Rampoint Diedling Bering, op der N31 also, du hast eng Spur blockéiert, da gëtt as e gréisseren Objekt gemeldet op der A7 a Richtung Friedhaf, direkt virum Tunnel stäfelt er op der Iwerhuelspur, oppassen op den Geigestand op der A7 Richtung Friedhaf, virum Tunnel stäfelt er, dann mach noch mal die Bäm an der Strasse zwischen Bivels und Stolzeburg, das ist Streck N10.
1: 100,7.

Joch siit jungen vun Fontaines DC defen sech de Summer gedurcht hun méi wat ass dat fir e Wiederhei zu Dublin. Joch si hat eng kleng Hëtzwell. No eng kleng, eng Grous wie malle Guerhai an Europa. Schmeng do schwatzen se zu Dublin nach an Joren do vun.

0: Dëse Summer hëll mit Dich Zréck mat an Dach ze ja. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80 De schenste Summer
2: die schensten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s
4: De ganze Summer.

0: Dëse Summer huel mit Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vuelen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost.

déi englisch Postbankband Gang of Four elomat To Hell with Poverty 1981 opgoll an direkto no Half Man Half Biscuit mat Trumpton Riots eng Band déi 12 Mol agelöde gouf, déi Omnam ass vun 1988.

E frée Gercht vun den Peel Sessions war 1970 Nick Drake, dem uns opgeholt gouf en a anderem Cello-Song. Sessions goufen op enger 10-inch 2014 veröffentlecht Feiertüren um Dout vum Singer-Songwriter, der is auch ziemlich limitéiert, sodass die Plaque um Internet moll fir 1500 € ugebeut gëtt. Dat as Cello-Song vun Nick Drake.

Dat war PJ Harvey mat der Nummer Oh My Lover. Der echt Britpop-Band vum Ovenlo Pulp mat You're a Nightmare, déi Opnamers vum 7. Februar 1993 ausgestrahlt gouf se dann zo wochen drop den 21. Februar.

We can't predict the future allo vun de Flaming Lips am Joer 1999 opgeholl, Donno leef nach Dust of Your Heart vum franzésche Projet Hermann Tune, dat am Joer 2003 an de Londoner Studios opgeholl gouf.

0: lo iwwer den Auguste Kollektiv Balearsquad fir DJ-Setten mat zum Deel Live-Interventionioune vun Instrumentalisten. E Tag Comedy bezeichnet Membre vum Kollektiv Balearsquad hier Interventionioen. Balearsquad as e Kollektiv, deen et schon mi lang gëtt, dé sech awer rondrem die Aal Pompiers-Kaserne niewent dem Stadion op der Aareler Stros am Gangen ass neu ze definiéieren.
1: Musik verbënder is anders och so, wie ma eus am Fong kennengeleert hunn an dat besteet loch schon seit Joren an schmegen mat der Zäit huet schon fir eng explizit implizit Spruch bëssen entwéckelt zo deus, wo ma am Fong wot gënne mir en Plangen geet, well d'Spruch steet schon fest. An du fir ja kënn meis an demsinn dorop verlossen, dats man net hunn.
0: An demsinn, viel Spaß mat Etat Comedy, opgeholgeste Ofen an der Kunsthall.